Patrick. Har man en program? Så er det næste, vi ikke kender på beskyld, der er. Og det er sådan lidt højst. Ring in the youth.

Når mit undsinger. Hvis du en til erst var springer, den godt hilf mig en masse. Bring glasset und Kasse.

han både sløs og mønster det høgste kirketon der valgt i musik om kunstgans forme og det sig schwarz was zählt der Rhein bringt uns nach Norden und Donau bis zum Schwarze Meer.

der var det radiofri. Den hæmrede kriget blås Nashville, Tennessee. Til Stanik Morgon.

Der er kartoffelsalat, hvad er det for et her, huh? Der er kartoffelsalat, der var så spidt sårer. Wow. Der er salat, det stænger der mig fortstrukker. Det tørste svæb, fortstrukker jeg så. Der er kartoffelsalat, kaldt det sidste, jeg tænkte,